0: Vi talte fram ved å sende brot og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur sjavnen noen.

0: God morgon og við ítja lúsarnu velkomna til sendisna Bilds Langt og í stúdiunum Jekvan Dam Hansen teknikari og Maria Marskur Jöverster og en gestur maður lötu verir Johan Steinberg frá Klagsvík og við sms-kipan 2013-2014 þetta velkomna að koma við en lúsar einnig eller en hölsan
1: eller en vimmersing
0: eller en vimmersing, ja ja, Jekvan hefur du
1: Ja, vi har begynt nok kjøtt.
0: Ja, vi har begynt nok kjøtt. Vi har
1: begynt nok kjøtt. Vi har begynt nok kjøtt. Vi har begynt nok kjøtt. Det er valet for sin kjøtt. Vi har begynt nok kjøtt.

det hørst en medley og How I Love Jesus. Jesus is the sweetest name of I know. Og nu får jeg ta en andakt som Tøyre Kjente leser, og hun øyter veveren i havnen.

Vevren og i havnene. Og et seksskip var ved ur Bremen til Valparaiso. Ta der det silt om løy hovantøynen gjør det skiparen sjukker. Ta skiparen gjør det Jensen mørste at han ikke får å blå frusker etter, sender han bo etter store mannen og sier «Ta lurer med dere enda noen kommer. Jeg får ikke klare å komme i havn». Men hvordan kan du komme i havnene til gode? Si meg, hva skal jeg gjøre? Store mannen sverer i råleiser, skiparen. Jeg vet ikke. Jeg har alltid gjort mine skilte, men om god og tydelikt har vi omgang til å huske. Først til andre store mannen, eller henne sjømennene, var førfri å hjelpe og gjøre skiparen en ra. Så var bare øyne etter å spørre, og det var en unge dronker. Skiparen sendte øyne på etter hånden og sier, «Karl Müller, øyne to en av mamma hjemme?» «Jo, ta øye», svarer Karl. «Her hun lærte jeg bia», spurte skiparen. «Ja, og ta i første sted, gav hun mer enn å biblia», sier Karl. «Her du henne tjat her?» spurte skiparen. «Jo, det har vi, og jeg har lovet mamma min når jeg leser henne kvendt det. Les akkurat fire mer, som kan hjelpe mer i det gjennom.» Så får dronkeren og leser det seg strøyaltrøs. Han stekket av i femte ørende og spurte, «Slipp jeg lese henne som mamma platte jeg lese?» «Ja, les.» Så les Karl. Men han var særlig for bråtene til Karl, såret for misgjørende til Karl. Straffen var løgt av han, så Karl skulle ha vært fri, og vi sa om han sa det, «Er Karl grøtter?» «Stekka», røpte skiparen, og struttes til vi har sett opp under seg. «Hatt det til, jeg har bruk for. Les øren til øynene fra treet, og sett mot navn i stedet for tøyt.» Så les Karl atter. Men han var særlig for bråtene til Gerard Jensen. Såra var for misgjørende til Gerard Jensen. Straffen var løgt av han, så Gerard Jensen skulle ha vært fri, og vi sa at han sa i Gerard Jensen grøtter. Den sjuke grøy Petter og ber god om hjelp. Så løs fann skiparen korstende løy inn i havnene, havn friarens. Olav Niklasen omsetter ur tuskon etter Aksel Kylap.

Ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till Varta Evar Unker. Oj, så stod för snart. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i øy, eller vi en fløv i øy. Og så kom det til å bære Walkman vitter, og her var øretelefoner, og så kom det til å mene du var ute, så kom det til å lurte med at du gikk vis ned Walkman, til å gjøre det Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje fymke, ikkje datanet. Men alltså internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til hver en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hesten her iPod-en om, han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilter enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofte en ekv og var tunker med en iPod-aner, tarver i øynene lytler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere som iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere som iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, med en halsen klagsvik, etter hver man som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stått om snur seg ut, og snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsjene sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kunne du få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lurte bære etter kring hver førje, men du kunne lurte etter DR, du kunne lurte etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis her appene til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i førjen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at lette podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reklelige etter, lette kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Eller subscribe på älskan. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till att sända inte. Och kvar jag för vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bildt långt.
Það koma við að gera sama dag, ætla daginn eftir, ætla yfir vikskifti, að senda ístin send. Ja, men svo farstu og eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nødt til første kommet ut, og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøy noe nødt til, langt, og har bildt langt sending ut som pottvarp, så kommer den automatisk nyra til din telefon. Og ja, og så kan du gå med at her podcast av telefonene som tar høver ordentlig vel, til dem bryr jeg vid via lettja og en forvindelig ferie til å bo på dem, ut som podcast og takk hans det til dem å takke alle som der i alt det der halvfjers takk han nere telefon og så hever du henne tjokk noen gang til av ødlom bøkene og i bøkene av at hun telefon og så ganske latt ta i til så kanskje først under at lese hva det som vil gjelde ja, men så ganske latt bare skrolla nye til en forvittnes til ferie tjokk noen bøkene og Matteus trusker play Du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G til det ligger langt i av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er eller podcast og ja, og vi har vært langt nødlagt flere podcast brøyre ut og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger som ikke tilhåndigere og heller ikke som personlige bønner og nye, men alle ære sendinger som ikke i lintene, der kommer vi til at lette ut som pottvarsk. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Vennandet tek du vel i møte til nestene.

teihausana familjerøtter i Vavonon, Sostreim og eisne i Filippinen. Han sier at daglig arbeid er flommekanikere, og hun arbeider gjennom handel. Han sier utdriv er tonleiker og fotballter, og hun dommer ser godt at Sintja, det hun gjørst, nekker vi av. Hei du ut vi, folk som utalanta som ikke at jeg skulle høre sende ikke. Ring til deg og si deg om lust på netten om www.linden.fh og fær til Linden beinleis av netten om. Og verste dikker anfen. Vinn må en til en som er Jesus, til den beste vinner som man kan få. En vinner som alle ikke ser få. Det er gongen av to åren som er mennesker finner denne vinen som er Jesus. Men ta det finner denne vinen Jesus. Ta er det, sier alt i en mån at til det beste som det har funnet i livet noen tjener med Jesus, det han gjør fri og glede. Han gjør tryggleika. Han fyller vi i en mån egnet livet og han søker hos omstående forma seg, så Jesus vi til man kan lukna det som vi at man har fjeier og en mauer og fjeieren og maueren fylltjer vi baden til seg tjokken dagen, nottena og dagen etter, og så framveges så la seg Jesus han akkurat på seg om at han fylltjer nøya vi okkom mennesker til så kvillande, det er så trygt. Det er så godt å kunne at eie Jesus og hjertan han og vite seg til at det han som stenger leien ut og lurer seg noen og man kan kvile samme vi hånden og ui hånden vinner munn tjøknes hender ja som vi utfører at jeg var med et lite bil her kommer til oss om Jesus vi mennesker kunne komme ut for en ekonomisk grunn, som kom ut for en økonomisk grunn kreppen, andre kom ut for knekk ut av tjonabandet, andre kom ut for åhappen og øron. Det er så godt vinen min at komme til denne vinen Jesus, han som alt er vil og alt er klarer. Man kan se om man lukner vi en telefonvakt som er 40 timmer døgnet. Du kan alltid slå på tråden til Jesus og tåse vi gjennom alle ting som ligger der av hjertet. Det er godt, det er trygt, det er dyrebart. Og den beste gaven som Gud har givet oss mennesker til Jesus.

0: gott kvöld og velkommen til sendingina Ein forvitnislig ferð gjøgnum bibluna. Henda sending at høyrir lindene kvart mikil kvöld klokkan 19 og endursent vir frigjadan sætna part klokkan 15:30. Og stúdjun om og I kvöld Sjúmen Absalonsen og som av vimmer hef ég Jekvann Sakarías er velkommen Jekvann.
1: Takk fyrir.
0: Og Tauru Poulsen teknikar til okkur. Vi I kvöld komin til profeten Mika. Virkistugin tja profeten og Mika fettler sem vi sætni og ærni tja Isaias. Konganir og Rottu og Júta að döfun Mika voru Jótam, Akas og Ezekías. Vi tosa sostat om að tujarskai frá omlai 640 til omlai 604 Kristus. Mika var attavur ur búinun Moreset og la stutt og en ussning ur Jerusalem. Profeterin var sostat judeari og hörde til að sunnara rúj. Navnu Mika merkir hver som gud. Bautjen telir tjei kapitlar, men annars kan bautjen búiðast upp í trúja pastar. Kapitel 8 og 2 Guds vitnesbúr og áminningar. Kapitlane 3 til 5 til dómur og tröst. Og kapitlane 6 og 7 Guds sorg og Guds næg. Mika var ugin og sinni tænastin, og hann hefur ikkje berst hosa fyrir Deivun Øyrun. Og I Jeremia 26, það vil sija, 8 attali etter at Mika var deir, Suðja vit at tar elstu í landanum myntist framvegist hann Jarva og órata profetin úr Moreset. Assyriska herstökan á norra ríkinum og undirgengrin hjá hesum ríki var nekku Mika profetera um í fyrsta kapitli. Og í kapitel 2 lýsir profetin sind folksins, men sum sum engan suðja vit Guds næi mitt í öllum dómunum. Kapitel 4 fyrst og fremst ein spádómur um fría ríki Messiasar. Men æsni og I hesum kapitli profetera om utlegt Júta og I Babel. Her verst að leggja merki til at Babel alls ikkje ver nokkur sterk tjau, ta Mika profetera I hetta. Kapitel 5 om fyrirkomu Messiasar, og Mika sýr æsni hver frelsar skal vera føddur. Seinasta tvo kapitlan lýsa Guds sorg og næi. Vi søkja som sum engan Guds heilalauka som avdukar synd, Guds rattvísu som dømer synd, og Guds nægi og fjælir sind. Malbúnin tja Mika poetiskur og nøytir hann ofta myndir fyrir að lýsa ávisar sannleikar. Á samtunin tja Mika höttu fölk æsni eina Guds tryggf og eina Guds durskan. Men her som svo mengi erastæðin og suðja vid, Gud sá ekki negg víru í þessu Guds tryggf átti að Guds durskan fölksins berst vera lótur. Hetta tvi en áminning til allar tugir og með Guds durskan í þessu fyrst og fremst útvarstus men að Gud hekkur allar fyrst að hjarta menneskjans. Og ég vann ykkur gott hugsa mér að spústa að byrja við til kannski búðir bátina örfið sér upp.
1: Nei, ég hafði hann ekki lúk, ég kannski bara erar óringar. Ég búði hann eisni upp í trúja partar. Kapitel 1 og 2 kalli ég bóðskapur ögjing. Kapitel 1 profeti dóm og her tala til Júta, men æsne, Ísrael, Samaria kalla hér í kapitel 1. Og í öðrum kapitli hefa við grunduna fyrir dóm Guds, hví þeir að dóm Guds fyrir að koma yfir fölkju. Frá 3. til 5. kapitli hefa ég kalla bóðskapur ögjing og bjarging. Og fyrir fyrsta í kapitli 3, dómur yfir núverandi religiösar och politiska lärare. Och kapitel 4 och 5 är bjärging och frälsa I framtiden. Och här själv I fjärde kapitlet är så talande om framtiden, alltså enda tiden, Messias rytje och så vidare. Men det är om fyra kommer Jesus här, kvar han ska vara fötter och så vidare. Och den tredje överskriften som jag brukar är ur kapitel 6 och 7 och Jeg kallar det akherra og frelse, eller frelse, akherra og frelse. Og da jeg sier akherra, så det akkurat som det en domsrum, eller domshøll. God domaren, Mika akherra, skapanen vittne og jury, eller domsnevnt, og Juta hins hetje som sagsøkter. Og I kapitel 6, fra vers 1 til 5 har vi så første avkærna, og første attersverre er så fra vers 6 til 8. Andre avkæren er så fra vers 9 til vers 16. Vi satte kapitlet, og andre attersverre er så fra vers 1 og kapitlet 6 til vers 12. Og så de seneste ørene i bøkene, det er fra vers 11 til 20, vi kjenner kapitlet, er en løsning om endelige frelse og bjerging iver de som vender vi. Så er spørte jeg Mika profet opp. Jeg kan si at jeg får ta seg løsning om Mika. Vi vet ikke så nek om akkurat personen som så, men vi vet hver han kommer fra. Han kommer ur Morissette, som var nok så nær vid byen Gat, og vi kjenner Gat fra Filisteralandet, her som Goliat var fra. Omlai 30 kilometer en østning fra Jerusalem, så han var en mæver som kom ur en minnebygd, men han er nok vær jo i Jerusalem kanskje å predika Årgods og Domgods. Så man kan godt si at Mika var en bygdamæver som kom til en større by er prædika Domgods, og han er en veldig, veldig avvurskan. Jeremias sier bare til Mika, som du har nevnt, og i kapittel 26, vers 18, at mennesk hos Mika profeterer i. Mika mestjer, som du eisen sier, hver er som Jehova, eller hver er som god. Og i kapittel 6, vers 18, her er det et spil av åren, kan man godt si. Her sier god, eller Mika, hver er god som du? God teger bort som misbrott herre og fyrer som syndet herre og så gjør. Og navnet av profeten er brukt i teksten selv som et årets spil, at sjåan, det er ønsken som god, og Mika, til at navnet sjå en person i hese tøyene, hei ekkert enn jeg kan sige, det hei enn jeg kan sige om hver person vi er, men eisne om båskapen som han hei er bedre, og det som Mika sier, vi Israelsmenn og vi judamenn vær, til det var glemt god, men minnes til ønsken er som god, den som han omboer. Endamålet vi Mika, det søvlige endamålet er først og fremst at avværa fölkjen, det er Samaria og Juta, kanskje særlig Juta, men det er mest av bogen jeg skriver til Juta. En avværing om at venda vi fra korruption, som var å finne i Læslinne, fra religiøsen ritualen, som var å finne til presten, og eisen falskun profeten, som var å ta i tøyene, og eisen sosialare åretvise, og det er til at de ryker, bøndene og så videre, kua og te fatako, og han talar beinnes motostui, samtidig som et atro har sagt, det som ei kjenner båskapen kjabrofeten er til at ui domen er eisne en båskaper om frelse, om nøye, om vogn til terra som enda vi.
0: Vi var inne på poesien og i Mika. Nå er det så ringt jo akkurat, vi sitter bare og leser Bibelen av førskånden, men poesi er sikkert øyla trobel at omsida en forelegger som musikken og fra frommalen inn i imskar omsidingar. Man kan godt også se at lise etter se mer av poesi i øyne til man leser salman her.
1: Ja, det er sikkert læreren som jeg har haft og i frommalen bæg i greskon og hebraiskon pleier sier til at du er frommalen og kjenner til frommalen til som at hitje som sjåren vil liten. Og som ikke stod det er som man sier svart og gutt sjånvar. Man ser ikke imenskere noe anser kanskje som man annars ser. Og til det samme tar vi lese profeten her, og den poetiske litteraturen og i skriften, at det er så utrolig enn hver sannleikar i vendingen, i grammatiskum brutje, og i spil av åren og setningen og samansettingen og så videre. Og vi kunne ikke godt bruke hele sendingen bare ta seg om malbrutje i Mika. Og hvordan underfullt det er. Men vi har bøypen av føreskånd, hun er omedelig vel omsett. Vi har tvertøyengar, i alle boer er omedelig vel omsett her. Og sjående få av et ikke uenig omsetning. Alle noen ansener er av målslige brusene og så videre. Men vi får at det som er områdende, för att leva efter, vi får det som är området att känna vad det är som Bibeln kommunikerar og så är det vi omsättningen och Herren brukar omsättningar lika näck som den originala texten än det.
0: Ja, vi spinner för att till profeten Jolvan och ja. Också nu om ganska först och främst första kapitlet vi där vi inne på det för jag flyr som profeten som vi där vi jag någon tar livet om att tojar ska i ar Shandal Swish och till och om 600 före Kristus. Och tog er den sövliga bakgrunden när sagt, och ens fyra flöjde av dem.

Så bjóðum við hjartanlega velkomin til sendingin á Bilslongt. Preben Hansen og Jökvan Sune Danielsen. Og í morgun komum við að høyra eitt lytterinnlegg frá Ivan Bringsberg. Hann við ringja hann upp og svo hefur hann ein uppmuntrandi ting til tóin. Það komum við lust þetta. Og svo fær við enda við eitt lytterinnlegg frá Kurs Kristensen. Så her nekker jeg glæde sig til, og vi håber til, at du hængende vi, eller kanskje kopter på sættene, vi finder det af dig. Så hjertelig velkommen til sendingen, og bilse langt.

Føyja er velsikna vi nekvangåren, sangrøtten og tonleikere. Og derfor nok det ikke vi heter Leie som nå har alltid at spille for dekken. Det Kristina Berensen som har innspalt en Leie som nok så velkjent. Det et You Say So. Let dere lyst til å ta Leie.

Malin Zachariasen, Go to E, Moin Feje, som hun halte og heve fyrst, kjive ut av svenskån, og nå han så her av førskån. Og vi tette et godt prat vi Kurs Kristensen, og vi tar seg om etter tog ikke på en galtalt, for jeg kunne ikke det. Og Nystøven, ja, han kan selv takke, om to helter, om det er en parste tøyen lystøyel, at livet er dette her, som han sier skriva i okker gjørste fisk og ta en steintalvun, men nu skriva gjørste okker. Vi okker takk litt det, at komme nære til Jesus og leta heilig andan ved okker velaja. Han minner av og velaja og gjøre velajing og han rattleie og alle skautingene som vi ofte kanskje ikke damer så vel, men på lang sikt helt utrolig godt. Et annet lærer, David Crowder Band, som onker tolleger av hår, kanskje alle helst kjenne. De har et lærer her som heter How He Loves, og det er så sjående godt.

David Crowder Band, How He Loves Us. Já, sendisinn að koma naskat endan og við fer enda við að fyrsklega. Tú sljós tjá mér og tí Elfin Wilson og Magnus Kristiansen. Så jeg sier takk for meg og det var så interessant sånn at det med landa klokkan tror jeg. Vi tar var lust et Kors Kristiansen som går følge av inn og bygger opp på en holm og vi tar så spørsmålene er det tog ikke bare en galvan for åkken i det og der har vi nok sier at det det nok så vi tar i gang til vi Vi är stå just jag mer.

0: powerful thing.
1: Love is a powerful thing. Michael Ruff, pianisten, sangskrivaren og ja, og så nek vanna. Michael Ruff her var upprunalega kjente som en studiotonlagare i Los Angeles umkvarnon helt atter fra Brianne Forsnon og spalt vi Ödlon, vi orkestleier for Shaka Khan, spalt vi Andre Crouch-sala og vi you name it. Men så flyttet han til Danmark og bo i skiftet her beint. Og så gjerne, så er det flott i han til Hawaii. Han trekt seg sin til. Han lukket som for, jeg finnes familie, og flott i atter, eller flott i til Hawaii, han gjør det løyve som familiene. Og da han vel har surfa, og tømte ikke være det stressfulle tonelige løyve i Los Angeles. Tåså, så er han gjennom middelbildet her på den her, som han bør byen, eller ombyen som studietonelige har spillet til imensk prosjekter. Michael Ruff, Utan Samarberg, en av munnen indes pianisten. Her er vi sangen. Sarah Gross, hun er naster, og hun, jeg heldig hun er avhåver på sin egna måte. Hun har sitt egna uttrykk, du hører bare meg, at Sarah Gross, bei røddene, tonlagerstol, mat som til for det meste lagt til rattes, og så har hun tekster som ordentlig avhåver. Hesten er som vi fra Louis, og etter å gå henne og nevnest, Tell Me What You Know. Og etter her en sang som heter When the Saints, og nå imyndet seg til her, Ta skæren som min limma, altså. Jeg er ofte ta til å, eller okkur så slupp i at, og tjona kom inn med kursen flaggen, og man ber det vi en glede og en stoltleik, og vi husker jo om ta en ene det, altså ta alle tjona, ta menneskene for å komme inn, og jeg vet ikke akkurat hvordan jo kvæt, men det er utrolig. Og så ta seg om jeg ser forskjellige kvæt det imiske av rejøkningen, at onker er blåvittner, altså til martyrer, til alla möjliga, öll hefa svina söve och ja, det är vilt imponerande och jag vill nästan säga att som för som man säger att wow, vi har haft det så gott här att veta vid i behöver kvad det är affärer jag runt. Som sagt, det är Sarah Gross. Jag vill gå in här. Tell me what you know when the saints...

αυτό η κόβα Sarah Gross, I wanna be one of them when the saints go marching in. Vi færer så gjerne til en duett. Ofte at du husker duett, så det klassiske at jeg med Aaron Cohen, og det synes jo, og så enten så hittet det så djupt inn i en av kvinneren, at det blir alt skal være romantisk, eller så. Men duett så nøyv. Det kan være en duett med en gitar, en saxofon. Og her som fører det at feir mannlige sangere, og feir som, ja, til nøyv vi, trimisk kvad kan nemer okon, trimisk kvad for radder, eller radder som talar til oss, som lukkar som fær i jøgnen inn til bullseye, og her som bara, åh, det gott da. Og et her en sånn duett for meg. Her i middelen Glenn Campbell, Sala og Rust Huff, avgående Glenn Campbell fra, i halvdelen fra 2005, eller her alai, det ikke gjør det sikkert, men hun fra 2005 nok, og hun går annerledes, Show Me Your Way, og et virkelig en prakkfull sanger og prakkfull framførder. The greatest gift of all.

vela gitarristrin James Herra, og jeg halte at etter en heil instrumental utgave alt som hun og heite til at jeg sier bare vel Words Fail Me. Og dette var vidt omdøpt igjen, det sjangen til jeg har son i høgne, men opprona heite var Cal and Al. Vi tilfæra til ein som, ja, han eisen færen, som man sier, av hese klote Randy Travis. Etter uka hans Rise and Shine, og ja, Randy Travis reisende Agent Rødden, da Juba Rødden, og her da Jerusalem.

Til lusjetter krasadeltene her av lintene, vi sender mandag klokka 16, torsdag klokka 22 og leier natt klokka 2. Og så kan jeg lukke opplyse av sentrum FM-frekvensene som linten høres da. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

Her er bare en Gordon Mould av utgående Love, Love, Love. Her sang han om at her, eller, det var en kanning, George, ble han fra at her om at jeg vet ikke akkurat at tølen var, men det var nok immun til at 85% av tog som er store for det henter omgang til. Og her sier nemlig Gordon Mould, hvis du har tog til at jeg fra benchen, eller øttast, så har du en tog til at be. Gordon Mould, time to pray, I will go and love, love, love. Vi får til Jimmy Needham, utgå hans Clear the Stage, og her da, Arrows. Jimmy.

Ja, tonen boa fra Akrasavaldene kom at enda fyrir ui det. Mandar klokkan helt seitjan om ikkje se det, så det ikkje verste tunne å gjøre ved det, men heldre at du lustar etter en endsending. Tui vet endsenda nemlig eisne tushkval klokkan 22 og leiernott klokkan 2. Krasadalden, tonlagasendingen, verste tunne Høgni Haberg Hansen og teknikaren kjammer Egon Sone Danielsen. For jeg takkar for det og takkar til her og hever lutt også. Jeg vannet at jeg tror han går an det, og jeg vil lykkes med. Vi vet at jeg lintene, her er sånn jeg annet som er gjørst til tøyen, og i kusser og i hova, at det skal være tertilsikning. Her var Nordlig går an det, takk for det, vi vil at vi nå gjør feskere sending kommende vike, måned klokken 16. Farvel.

0: Velkommen til Gjerstadslottur. Gjerstadslottur en tonleggasending for ung. Og jeg heter Louis Breckmann.
1: Og jeg heter Eir Breckmann.
0: Og hans for sendingen handler om Newsboys. Til en også gammel bøsker, der blir jeg i 1905 og i bynnen Molo Lapa, og i staden av Queensland og i Australia. Og brunalia var i alle limene ur Australia, men der var kjøft manning flere ferder, og i 2019 får forsangeren Peter Furler fra, ta igjen ved forsangeren i 12 år. Og så tok Michael Tate ur DC Talk iver. Og vi får spille en den kjendeste sangen, han fra 2011. Han heter God's Not Dead, etla Like a Lion. Han av fløvene God's Not Dead nummer 2. Og til eisen filmer som heter God's Not Dead. Og tar det snedsankeren eisen i.

Neste sanger The Revelation Song. Han raflønne God's Not Dead, nummer 8. Og han eisen av førskun til Heine Lutzen som tøytta.

Næste sanger The Woohoo. Han fra 1998. Han handler om at fære bort fra heimen i åregver og finne glede i å være sammen ved øren kristne. Så fære bort fra tog i tinger og larmer og finne frelse glede og endre nødjan av møte i samkomne og sammen ved tinnene syskjønne i Jesus.

0: Nå får jeg å lese vers som sender i Isaias 41:20.
1: Øktast ikke, jeg vitt her, vær ikke motfattelen, jeg tyngd. Jeg styrker og hjelper her og halter her oppe, vi høyre hånd rett for disse måneder.
0: Nasse sanger The League of Incredible Vegetables, til Newsboys Eisen framførst, og til en vegetalsfilm. Og filmen om ikke at øktast, tror jeg god større enn til vi øktast.

Nas sanger etter Your Love Never Fails, han er nummer 3 av gaten av Dead Flowne.

Næste sanger etter I Am Second. Han av fløvende God's Not Dead. Han nummer 12. Og vi mennesker som har overgivet okken til god, eier lærte han roa i okker av livet. Tøy damer mer så vel disse reglene. I'm second to one, he's second to none. Ta mest, og i mest er at god er omafri meg, men ønsken er omafri han.

Om du vil lurte etter Newsboys av nettene, skal du skrive Newsboys så finner du der. Neste sanger etter We Believe. Han av My Hope, en fløve, som en minnesfløve om Billy Graham. Og han tøyt til Forrest, det Terje Vestergaard som tøyt, og han etter Trygvin Beers, og han av YouTube.

Vi bor Eiru Løybrekkmann for å takke for okkun. Vi vil jeg eisen takke pappa okkara, Jekvann Poulsen, for jeg har vært teknikere i sendingene. Gjerstaslottur tånleggesending for unge i kvann mig deklaren 16, og sendingen vil enda sendt frugja kvöld av midnatt, leia kvöld klokkan 22, sunne kvöld klokkan 20, og manadag klokkan 16. Takk for okkun!

Så bjør vi deg hjertelig velkommen til sentensen av Bilselongt. Preben Hansen og Jekvann Sune Danielsen. Og i morgen kommer vi til å høre et lite innlegg fra Eivind Bringsberg. Han vil ringe han opp, og så hever han en oppmuntrende ting til togjen. Der kommer vi til å støtte. Og så får vi enda vi et lite innlegg fra Kors Kristensen. Så her nek å glede seg til, og vi håper at du hengende vi, eller kanskje kopter på søttene, vi finner det at du. Så hjertelig velkommen til sendingen av Bilselongt.

0: At han har vidt ei hørt innlegg fra Eivind Brinksbæk, så hørte vi Chris Tomlin sin Jeff Jokken, og heite og leie ved øyelige aktuelt inn i støvende som Eivind tog seg om, Lord, I need you. Nå får vi høre MC Restorff, der finnes en vogn.
1: Der

Tær fyrir sungu, mun losnari duður Jesus for meg, tæk muna hand gud og at hjarta ui hinn sonen elskar. Svíjane syngja tær trúkja norskar sanger, du innbútt til brullup í himlen min venn, all min fortíð forbi og nesten en kristen.

Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ödel herkla i gods, så til kunna vara mett at kjera motstøv hin enda det, og standa etter at ha vunnet sigur av ödlum. Standet ha kjert om lendar tikkara vis handlaika, og letin og brinn